0: நேரம் 11:10. நீர்களே ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் மத்திய அலை 1197 கிலோஹெர்ட்ஸ் அலைவரிசையில் இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 5:50 ஆரம்பமாகும். தொடர்ந்து 102.6 MHz நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு ரசிக்கலாம். மாலை நேர நிகழ்ச்சிகளில் உங்களோடு கலந்திருந்து விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் கபில் தேவ்.
1: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be able to address fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
2: Dhanyavad Rajesh aur namaskar shrotaon. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj ravivar hai aur har ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. خیال رکھیں کہ ہم کسی خاص میوچل فنڈ سے سمبندھت سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے. اپنے سوال پوچھنے کے لیے آپ ان نمبروں پر فون کر سکتے ہیں 2331-4444 2331-0481 اور 2371-7106. شروتا اس سے پہلے اسٹڈی کوڈ 011 بھی ڈائل کریں. آج کی خبروں پر چرچا کرنے اور شروتاؤں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں میوچل فنڈز ایکسپرٹ سنیہا سوری. سنیہا, مارکیٹ منتر میں آپ کا سواگت ہے.
1: ویلکم سنیہا.
3: تھینک یو.
2: پہلے ہیڈ لائنز کے ساتھ راجیش.
1: ایران سیز اسٹریٹ آف ہارمز ول ریمین کلوزڈ انٹل کنڈیشنز آر میٹ. فورن پورٹ فولیو انویسٹرز وِدڈرا نیئرلی 21,000 کروڑ روپیز فرام انڈین ایکویٹیز ان سپٹمبر سو فار. And in bullion market, gold and silver prices rise last week.
2: ایران نے کہا اس کی شرطیں پوری ہونے تک ہرمز جل ڈمرو مدھیہ بند رہے گا. اس مہینے اب تک ودیشی پورٹ فولیو نویش کو ایف پی آئی نے بھارتی شیئر بازار سے لگ بھگ 21,000 کروڑ روپے نکالے اور سونے اور چاندی کی قیمتوں میں پچھلے سپتاہ پھر سے تیزی.
1: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first story. Iran has said that the Strait of Hormuz will remain closed until their conditions are met and commitments from the United States are implemented. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf made these comments according to Iran's semi-official Fars News Agency. Ghalibaf said Iran would continue to fight and negotiate using military force against its enemies and diplomacy to consolidate what it considers gains on the battlefield. Meanwhile, the